0: Ye sabi sana gira le lopati ka sarta ka bileta gen
1: Kidi gira mubi bigo
0: Lopati ka sarta ka bileta gen Ame jiki chungwa ne enyu ka bagiri gora chita no tekniko kwa jike televisioni Kage le chichi ta congratulation Ame chicha mwango tiltike chita gen Goro chicha mba isi mule kao